Oitra ya mi le dengle so kodo so so de nti. Mi ano lebe ikpo ibe vi nusu. Ebe koko swan do hume. E nyonwa, e ye ple hwa, le son de gbi ame. E nyobe na, nusu ke nyi suron wa. Ba koko si bi dreva nini ya, e gome na. Le dodo onwa amo le glonya vwa magba glonya ke mi ano asokpe ya. Ntiam kim kan se mo kwa no ko be gbe won le dodo nuwa ediedia ne me ko senjo blombina amesia me la tem no fi ke tu asi be oseni ke nene si be pelagique nene e voa mi ngbanglo bebe na kemi le deson le ya endio onyina dodo yemi no neme Tamunyo wa dodo won me mi anu abe susu le won be ediedia na me de ho amede nto ple hun ye be ho dreva ediedia ne dreva le ko hun ame anu na ngodo me la fide mi da siru di mi wo de ke susu wa di ye mi anu le pompo le won be est-ce que enyo be Nyonu ke ple hwa ku sron le yi a fide ade. E sron la ten o dreva ne a tututu. E nyati ke ebe zan wan. E nyati ke e mi anwa zan wan. Ke wan funwa ebe susu le wan. Le sibe le do do le do le ndi o me. E ye mi nona. E ye wan. Mkando zibe na eme kona mi e fifi ade. E nou bek ble be nya. E la ten ble nou le home antia. Mi anu ade, jena le si, be ba kpo funwa. Ne be kpo ade, le be la te wedo. E nou ne nyo elo. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, neni we ade.